0: Slušate Radio Balkan.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio basanac, zvao sam se Aldin bez ovo. I onda on mi je konto kako, šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu u Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je sad bilo da izbaci pjesmu i sebi imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu. Tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi.
3: Reserved. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
4: Slušate horoskop za utorak 19. maj. Vaga. Vaš vladalac Venera, koji upravlja vašim financijama, ulazi u kuću karijere, pravi kvadrat sa Jupiterom, planetom ekspanzije, donoseći vam napredovanje na poslu, ali i sukobe sa nadređenima i svađe sa ženama. Škorpija. Venera, koji upravlja vašim partnerskim odnosima i podsvešću, ulazi u devetu kuću, donoseći vam uspjeh na putovanjima, ispitima u inostranstvu ili završavanju pravnih pitanja. Problem sa podelom imovine, alimentacijom, kreditom ili stipendijom.

0: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak, 19. maj, Vodolija. Merkur u kući kreativnosti u sekstilu sa Neptunom donosi uspjeh preko kreativnog zanimanja ili privatnog biznisa. Ulazak Venere u šestu kuću povoljno utiče na odnos sa saradnicima i kolegama, ali i na vaše zdravlje. Ribe. Venera ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donosi slobodnima šansu za novu vezu i trudnoću ribama koje planiraju potomstvo. Merkur, vladalac privatnog života u kući privatnog života, upozorava na porodične probleme. Uspjeh u javnoj delatnosti.